nacht, want smaar is tot zauwes. Elke seconde, elke minuut, ajoe.